Papate inana na maneso bolunzo prunde beina nosa rabada kaino sobredita alle bayana na manoso baliana rebeda de kaina na maneza eleze zozo veina na ne mane koronosia rabada ele kuana ya na mana ele il to livrun buzize kuana na alla ya da da

0: Bless you.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Thank you.
2: This is Hermon City Radio Prayer Time. Wherever you are, I would like you to lift up your voice as we pray in the Holy Ghost. Elisopakuli brindin da kayana usibalayana. Makaluzu ze kayinu kumbalayana usebeli brindin da kunamaniza. Etakule unda bayana na nusu vedin da kayana nusuta. Letetetetetotunda bayana. E ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ye no so brin de zi zo ku peli kada ra ba da da da da da da da da da da da da da da da da e pa ku ne manin to pina no so pa la ku to pina na no so ze fi di kata le ko to le ba ina no so brin de be di na na na ma ne sa e kata la ya ta lo bri di kata le de de de de de de ba ye na no so be di na na na ma ne sa. E rabada da da da da da da la ya da da da da da da.